Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Gak lupa dan ora kesupen kula ngaturaken sugeng makaryo kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika. Lansa makaryo berkarya lan luar biasa nggih ingkang sakmenika. Ingkang sakmenika tasih midhangetaken kula aturaken sugeng injing para sanak para kadang para bapak para ibu ingkang sakmenika tasih manunggal raos kalian 105,3 kula kalian kula nggih pun topik misbon ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedoyo ingkang badhe request lagu nggih monggo. Lah mangke jam 11 niku enten dialog UMKM ana ora? Dialog UMKM nggih kali sinten Dik? Kali sinten Dek? Owner Putri Tasik. Wah, Putri Tasik nggih. Mbak Yani, mungkin kali Mbak Yani owner Putri Tasik nggih. Nggih pokoke kula aturaken matur nuwun nggih kagem sedaya kemawon kula nggih ngaturi sugeng tetepangan kalian kula ingkang sak menika sampun midhangetaken

Kalian kerancangi ke panjenengan sedaya niki kula nggih gadah anting-anting medley wih janji putih ya, saking genduk santi nggih. Terus pundi lagunipun nggih, semangga kula tri midhangetaken.

Barung lan Gamelan Munyo. Tambur suling miang tetabuan anglir bah nyangkasane. Kadya mecah mecah ning karno. Bondro warno warno ning margo asri dinulu. Jalmogung tanpa wilangan. Kawuwan ingkang ngiring sagung para malaikat kelawan manungsa awor. Jeng Nabi Sigra tumedhak saking titianipun ingkang marga-marga sampun ginelaran sutra. Ingga prapta dalem neki Sang Retna Dewi Khadijah tan ngambah siti sagung wong. Sutra ginelar ning lemah dening ing dalem mira. Retna Khadijah sang ayu kadya gunung-gunung kembang-kembang. Arenggan kalangkung asri anglir penda swarga luka wauta sang liring sinom. Sang Retna Siwi Khadijah wus dangu pinaesan sareng Kanjeng Nabi rawuh amethuk aneng ing lawang. Sang Dyah ngraup padha agres sigra cinandak astanira gya kekanten astane ngage binekta lenggah satata aning ngarsanipun pajangan lenggah nyosutra alus arinengga ing kembang-kembang.

0: Ecutke gending kuno kejal niki Mbak Yu Waranggono.
1: Ecutke opo yung?
0: Ibacutke cikar bobrok nduk. Mumpung dulur-dulur iki yo padhong lumpuk enek Mas Rifai wis alhamdulillah iki rawuh. Mbak Yeni suhut sing coban glotak iki yo wis join nduk.
1: Apa join iki?
0: Manunggal kuwi lho nduk.

0: ora rumangsa bisa ning ora wani bisa ngrumangsani. Awak ing dhewe iki ora dadi pribadi-pribadi kang mandiring pribadi, berdiri di atas kaki sendiri. Wong ning babakan budaya ing awak ing dhewe iki sik akeh ngluhurke bangsa manca kok ndok timbangane ngluhurke leluhuring dhewe. Becik kang ana tingkatan punden-punden. Nang kaya awak ing dhewe iki wis dijajah nalikane awak ing dhewe ngluhurne leluhuring dhewe kang ana ing punden-punden, ana ing pasarean-pasarean, ana ing petren-petren, ana ing patilasan-patilasan kuwi diarani sirik musik lan renor-renane kuwi, diarani nyembah watu, nyembah kayu. Iki tegese awak ing dhewe iki sik dijajah. Awak ing dhewe iki ora wani menunjukkan jati diri iki lho, jatining bangsa Jawa, iki lho jatining bangsa Nusantara, iki sejatining bangsa-bangsa kang ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia lho, kaya ngono kuwi, Nduk. Ngono ya, Yong. Ya ana ya, piye ta? Bocah kok ya.
1: Wah, jantenan. Bengi iki kumatok banget. Aku kepingin terus sinau memaknai hakikat kemerdekaan iki yo.
0: Nduk entenono. Iki yo akeh dulur-dulur kang wis ngresake lelagon kaya dene panjenenganipun Mas Handoyo. Wilujeng dalu lho Biyung Cangik, Mbak Yuli Mbok,
1: wilujeng dalu.
0: Anggih wilujeng dalu. Kula Handoyo dalu menika nyuwun dipun ungelaken tembang Kinanti Wantah Laras Pelok 6. Matur nuwun Biyung Cangik, rahayu rahayu rahayu, anggih matur nuwun. Katenggo lho menika kagem panjenenganipun Mas Handoyo. Ana uga panjenenganipun Bunda Riatin, alhamdulillah iki wis padha nglumpuk bengi iki. Ayo diaturke, dhisik tembangin, Ndok.
1: Iya, Yung, enek lancaran hasbunallah diungelne dulur.

Niko kagem jenenganipun Mbak Bonel. Lagu ngati semangat kemerdekaan. Matur nuwun ugi kagem Senopati ingkang wonten Surabaya.

0: nggih matur nuwun sanget lho niki Mas. Anu Mas Torik.
1: Arep ngopo, Yung?
0: Arep nyawisne kopi kok, Nduk.
1: Ayo tapi nggo panjenengane dhewe.
0: Ah, tak pikir kanggo aku. Salam kanggo dulur-dulur Pati Rembang Yuwono lan sak kupenge nggih.

0: Antri Mogol MC Kalimantan Utara yo nyimak iki.
1: Wah nggih matur nuwun.
0: Enek uga iki aduh dulur kowe wedok sing ayu dhewe lho, Nduk.
1: Sapa yung?
0: Mbah Nunu Haryati, madu jantenan. Assalamualaikum adem tajak pentol nang momen temen iki bediding lho, Mbak. NS Audio Batu hadir uga.
1: Sehat terus kanggo panjenenganipun Kante Nunu.
0: Heeh, Nduk. Aku kuwangen, Nduk.
1: Padha, yung.

0: Toga iya rawuh ajan tenan. Mbah kok mboten dugi iki wonten ingkang wonten Mbah Uti. Mbah Uti cangik lho Mas Joyo. Sehat terus lho. Nah pancen saiki iki lagi macak wedok dadi biung cangik lho Mbak Nunu.
1: Nggih Budhe. Nika lagi ayu-ayuan ajeng Agustusan.

0: Rasane uga cak godhek, Yung.
1: Iki nyerane kopi. Kopine iki murni lho, Dek.
0: Biasae.
1: Ya, biasae iki campuran, Nduk.

Iki lagune wis diaturke kanggo panjenenganipun. Dulure dhewe Mas Arifin sing enek gasek. Ya lagu Hulu Bis Hulu Baris. Wonten ugi Mas Ben, nggih matur.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Yung,
3: Dok.
2: Dimau lagu kang kanthi nuansa kemerdekaan menggugah semangat nasionalisme ning awake dhewe wis diaturke minangkani pamundhut saka panjenenganipun Mbak Rini Karyana
3: alias Bonel Galinel Galakganel ya, Nduk.
2: Yung.
3: Iki ya ana panjenenganipun Mas Arifin kang ngene gasek iki mau gendine wis diaturke. Iki kagem panjenenganipun Mas Handoyo lah nika ingkang dipun kersakaken kinanti wantah laras pelok patet 6 nika kok nggih sing kanthi wirama gending mboten wonten wonten ing tembang macapat lho Mas. Pangapunten mangke nek anak gendinge iki soalé ranahe macapat menika wonten piyambak menika pangapunten mboten saged diaturaken. Salajengipun menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngaturaken wilujeng dalu kula Bu Nawang Wulan ingkang wonten perumahan Banjar Arumasri sesarengipun Bung Karno kagem njenengan sugeng ijijibahan. Mugi-mugi mboten sayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bu Nawang Wulan yo yo.
3: Kangen karo suarane, Nduk. Kang mendayu-dayu.
2: Beda karo suarane biyung. Apa jenenge lek ngarani cerawak?
3: Mai yo lek ora cerawak iki yo anu kok jan. Iki jarene Mas Santri Mogol iki jan. Mbok cangik kenyih tenan kok yo.
2: Piye to? Ora kenyih awak ing dhewe ora dinyangi. Wis jan tenan kudune yo kudu super cengih kaya iki. Iki ceng apa jenenge kenyih kok cengih. Alon-alon yo yung ben radi wadani kenyih.
3: Bene to Nduk, bene diarani kenyih yo bene. Ala yo mbuh ngono kuwi. Terus maring ana enek Mas Putra Gilang. Wah jan-jan ini Mas Putra Gilang ngendel mbok cangik jantenan kok ya. Ana lali iki ana panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum Bu Cangik wilujeng dalu dalugi. Waalaikumsalam nyuwun sesekaran campur sari gunung kidul kagem pamireng sedaya nggih matur nuwun. Ya iki campur sari gunung kidul iki judule ngopo ya akeh banget kok ya.
2: Menggo siji mboko siji diaturne ya yo.
3: Ndok. Saiki dipacutke anggone ngawak ing dhewe iki sinau bab kamardikan. Mau wis diaturke ya kuwi bab merdika, merdika sing tak arepke neng kene sing dadi maksudku iki dudu merdekaning negara. Awit neng kono iki sing merdeka iki bangsane, Nduk. Dadi sing dimerdekakan iki adalah bangsa Indonesia. Lah bangsa Indonesia iki dumadi saka suku-suku, saka bangsa-bangsa kang duweni bahasa dhewe-dhewe. Lah suku-suku kuwi mau duweni utawa duweni kelompok-kelompok lan pribadi-pribadi. Lah sing dikarepke merdeka ning kene iki, Nduk.
2: Yung.
3: Iki merdeka ning pribadi kuwi mau. Matur nuwun menika kagem jenenganipun Mas Sumadi Triyat Mawarto wajan tenan. Mbok cangike iki kemayu koyo Mas Pentol, wasem mari. Jan kok ojo surati lho Mas, aku lek kok mau surati aku gak ndak suka, aku ndak suka.
2: Sing dikarepne merdeka secara pribadi iki piye?
3: Dikarepke iki mah merdeka secara pribadi iki mang menghidupkan kembali Sang Maha Tunggal. Kang ana ing jroning awaking dhewe, Sang Tunggal kang ana ing dhewe iki tan liyaning sukma kang sejati iki ra enek, Nduk. Awak ing dhewe iki memerdekakan sang hidup utawa memerdekakan si urip iki mau saka penjajahaning utawa saka cengkeramaning kang diuripi. Nah neng kene paham ora?
2: Waduh aku kaya rada bingung yung. Merdekane sing urip saka penjajahaning karep kang diuripi iki maksude piye yung? Aja nggih basa sing angel-angel marahi mbulet aku ngelun sirahku yung.
3: Ngene, Dok.
2: Iya, Yung, ngene wae wingenane ngono biung geblak.
3: Nah, kan nyrekal aku kok geting aku yen kaya ngono ki ndak suka, aku ndak suka. Nek Mas Gilang jantenan.
2: Kusik yung sadiringi diwang suli. Iki nek penjenenganipun Butakim. Salam menika apa iki ire maksudnya ngopo nggih? Ingkang kabudayan Jawi wae nggih matur nuwun kagem panjenenganipun. Iki cangiki mari dahar tulang lunak.
3: Mas kos iki gak suka aku. Mong yo masih sak dahar-dahar utawa mame tulang lunak daginge kono. Sak lunak-lunak itu tulang iki piye kok ya? Wis nyokroki lho Mas.
2: Wis yung aku iki jawaban.
3: Ngene nduk. Di dalam hidup ini awak dhewe iki ana dualisme produk. Ana produk alus lan produk kasar lek jare ning biyen iki ana animisme lan dinamisme. Iki dudu barang kang ngoyo-woro jabone awak dhewe nduk.
2: Ngono ya yo ngak.
3: Barang kang alus ana ing jenenge awak dhewe iki tegese roh. Utawa roh. Roh kang suci utawa sukma suci kang banjur disebut Ruhul Kudus, esensi ilahiyah kang ana awake dhewe iki sing diarani si urip, nduk.
2: Esensi ilahiyah sing garahi awake dhewe urip.
3: Heeh, mergo awake dhewe iki ketunggon nyawa diarani urip iki, nduk. Ketunggan sang sukma. Lek ora ana sang sukma awake dhewe iki dioncati awake dhewe mati. Mula ana perangan kang urip, ana perangan kang diuripi ya tegese ngragane awake dhewe, nduk. Lah iki sing diarani engko petuk mahardi iko mahardi ketunggalan ya ketunggalane antara sing urip karo sing diuripi, nduk.
2: Ngono ya, Yung.
3: Heeh.
2: Apa sing diuripi iki jajah marang sing diuripi?
3: Nyatane kaya ngono lho, nduk. Buktine awake dhewe iki ketaman nafsu petang perkara. Kang dumadi saka ana siring tubuh utawa ana siring jasad. Kang saka banyu nduk iki dadi nafsu mutmainah papane ana etan. Kang saka geni iki dadine iki nafsu amarah papane ana kidul. Kang saka angin dadine nafsu supiah papane ana kulon. Dene kang saka lemah iki dadine nafsu aluamah papane ana lor nduk. Lha wong Jawa kuwi wis mulangi kaya ngono. Wilujeng dalu menika selamat malam kagem Mas Gabet won kang wonten Cirebon Gegesik Kulon. Nggih, matur nuwun sanget sampun nderek rawuh. Nek sing turu iki terus melek nduk kaget perkara kemekelen. Ndelok awak ndelok makmu endel iki jarene.
2: Sapa Yung?
3: Sing nandang gerah muga-muga ndang waras.
2: Mbak Titik Widya Lestari.
3: Titik apane wong sakmono gedene kok titik? Ku yo akeh, Nduk.
2: Maksud iki asmane yo aja mbarai mangkel kok ya.
3: Atuh-atuh ngono kaya jiwit iki gething aku.
2: Ana uga Mbak Tini Mas Ugi. Terus Mas Gatot kang enek bali yo rawuh.
3: Ono ya, Nduk. Sing jenenge awake dijajah iki uripe awake dhewe iki nyatane dijajah dening hawa nafsu, nduk. Kuwi wis nyata tenan. Dijajah nafsu mutmainah awake dhewe iki sok sumuci suci. Sok paling suci dhewe, sok paling bener dhewe. Kala mangsane menolo lek gak manut awake dhewe iki wani ngarani kemak neraka nggonmu ngono kae. Kuwi jiwa-jiwa kang dijajah dening nafsu mutmainah, nduk. Jenenge nafsu amarah kang dadah awake dhewe iki dadine sereng. Gugu karping dhewe egone sing dominan. Dadine maling keporo nasa aturan. Ana meneh nafsu sufiah, senenge kaendahan donya brondo kamilian runtuk donya bondo. Ora peduli dalane kuwi bener apa salah. Ora peduli dalane iki halal apa haram. Semono uga kang ketaman nafsu mutmain alu amah, nduk. Sembarang kalir kaya dilebokke, sembarang kalir kaya diulu. Nah sing kaya ngono kuwi mau yen nganti jajah awake dhewe, awake dhewe dadi bangsa, dadi rakyat iki ya ora tepak. Apa meneh yen dadi pemimpin? Apa meneh yen dadi pangarsa? apa mana yang jadi suling rakyat utawa wakil rakyat terus kedadiannya kayak dino ikin dok ini tegesi ngawain dewi ini negara ini merdeka ini ngawain dewi bukan menjadi bangsa utawa jiwa-jiwa yang merdeka ngono karpe enak uga dupo 45 rahayu hadir matur nuwun Dharma Bramantyo lagi kecelik
2: biye
3: lah mungkin canggih dari bandemin gitu mau yuk bandemin yuk prejengan ini kayak gini loh yuk wis tak kayak benges tak kayak kembang hidup tak malik tangan tak malik loh ini kok gagrak yang warung lapis perapatan gagrak limbuk canggih dalangi jenengnya Ki Pentol ngaten Malang batu rayu, enggih rayu ki. Kaya mengkonon lho.
2: Jadi kaya mengkono. Tegese ngawaing dewi ki sing diarani terjajah ora terjajah bangsa manca ning kepara awaing dewi dalam menyelenggarakan kehidupan secara pribadi, kehidupan secara berkeluarga. Sak teruse berbangsa dan bernegara iki awaing dewi ki ketoke merdeka ning wujude iki nyatane ngisi terjajah kekarepan yo yung. Ora bisa dadi ika utawa nunggal sawiji nunggal tekad kaya sini sing diaturke jenenge Mardika utawa Mahardi Ika iki durung kedaden kang sak nyatane ya nung
3: ora kedaden nduk mulai iko sampe saiki kayae tambah sak taun saiki tambah parah nduk nek ora percaya kuwi takono Sri Bela Metuntung Jaya kae
2: wah iki saing aku padha gedene yung
3: tapi pancalane iki yo mantepan Sri Belan, Juk.
2: Ngono yung.
3: Domongi kok iki dina-dina mancal kok yo. Sehat terus lho panjenenganipun Mbak Sri Bela. Iki mau enek sing ngaturke. Ngersake gendeng Bung Karno, enek Mas Wito uga Wilujeng Dalu. Ha iya Wilujeng Dalu kagem panjenenganipun Mas Wito. Ah, diaturke gendinge sik, Nduk.
2: Ini apa yung?
3: Enak sing ngersake iki mau campur sari Gunung Kidul. Judulnya apa mbok iki? Pokoke tak petik Gunung Kidul ngono wae wis. Dene sing metu apa ya? Tak aturke iki gagrake campur sari. Ah monggo Gunung Kidul Handayani sarengan Suwargi Mas Mantos.

0: kantoraken gagrak campur sari menika. Kagem panjenenganipun. Gunawang Wulan. Wonten lagon Bung Karno ingkang panjenengan kersakaken. Wonten Mas Perpadi ingkang wonten Surabaya, nggih matur nuwun. Pejuang receh wilujeng dalu dalugi.
1: Jaket 08 sugeng dalu.

0: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Ora krasa wis jam 09.00 luwih 52 menit, Dok.
1: Heeh.
0: Awake dhewe sawetara wis ngaturke kanggo dulur-dulur gendhing-gendhing kang dipundhut mau ana sing kresekke Jenggleng Jos Gunung Kidul iki gunung diaturi. Ana kurir kita salam kagem sedaya personil RRI warga Ndau. Khususipun warga Jedis Mulyo Agung sehat sedaya anggih matur nuwun.
1: Rage Jenggleng Jos gagrak CSGK yung.
0: Heeh, Dok.
1: Sing dikersake sapa?
0: Aku lali asmane mau. Ayah matur nuwun sanget kagem dulur-dulur ingkang sampun ugi nyengkuyung. Wonten ing kalenggahan menika adicara warung lapis perapatan gagrak limbuk cangik. Wonten ing kalenggahan menika mau inggih menika bahas utawi pasinaon ngerteni bab maknaning makna hakiki saka kemerdekaan ya Nduk.
1: Ayung, sing dimaksud iki luweh dening wigati amarga merdeka kang dimaksud ki merdekake diri pribadi saka penjajahane hawa nafsu, saka penjajahane kepinginan-pepinginan, saka penjajahane kepentingan-kepentingan kang kepara bisa ngrusak tatanan tuntunan kang wis ana.
0: Ngono ya, Yung. Iki ono Mas Agus Temas Putuk matur nuwun sanget. Nggih. Nika matur nuwun kagem Mas Soleh. Semoga ning Malang membeli ketan singgah bentar pinggir jalan salam penuh kenangan. Wis anu pokoke gak nyambung wis iki anune pantune.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh, Dok, nek ora apa-apa. Iki ya marahi petah melek kok, Dok. Iki sadurunge dibacutne awake dhewe iki ngaturke dhisik. Ya kuwi pamunduting dulur-dulur kang ngersake Jenggleng Jos saka CSGK iki karo menggugah kenangan lama ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Monggo.

Ini lagi enek sing maringi cilok ki mau. Dagingnya sithik kanjine akeh mek mumet. Stayor wae. Ngopi sik Pakde nggih Mas Oleh matur.

0: jam 7 wis mangkat.
1: Ya kowe ngono wis mangkat. Nek dadi murid iki. Kulo sing tangi sing esuk.
2: Tangi sing esuk.
1: Nah, teng teng.
0: Ngono ta.

0: Wilu sing dalu, waalaikumsalam lho. Menika kagem panjenenganipun Mbak Tias, sehat terus nggih.
1: Sapa Yung?
0: Ya iki Mbak Tias koncone dhewe, Nduk.
1: Muga-muga tansah eksis ya, Yung.

0: sugeng dalu menika kagem kadang ingkang saking Sragen.
1: Sapa yung saka Sragen?
0: Panjenenganipun Bapak Marman. Mas Biang Kerok nyuwun gending kembang rame. Enti Akbar lagu apa kang lambuh? Sarip Lampung katuran pinarak lho Mas Sarip.

0: Lujeng Dalugi menika kagem jenengan Pemen Arif. Mas Lomen, salam tetepangan no Mas Galang, wanggeh salam tetepangan ugi.
1: Ini uga Mbak Enok. Sugeng Dalu, sugeng tetepangan kula Enok saking Majang Tengah Dampit.
0: Wanggeh Lujeng Dalu menika kagem jenengan Mbak Enok ingkang wonten Dampit. Sudarsono Surabaya nyuwur gending serampat dewa nggih katenggo waton perdali nyekapi nggih mengke amarga pamundutane ketuwani tarik lho nduk
1: ayung

0: Wonten ugi Yayan Noe, salam kenal saking Surabaya Tandes, wanggih matur nuwun nika. Kagem dulur-dulur ingkang sampun makempal.
1: Wah, dulure akeh saka kono-kono ya, Yung.
0: Heeh, wiwit saka Aceh sampai tekan Jayapura, Nduk. Amerika Serikat yo nek, terus mari ngono sing enek Mesir yo wis teko. Pokoke meh separo donya meresani awake dhewe, Nduk.
1: Iya, Yung.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.